0: tänk på inte jag har mig rätt i syd. Jag fixar min doktor och min doktor sade
1: vi skulle ta oss här på dammet någon dag.
0: Ja, ja, men när jag nu kommer hem till byn igen, hjem til stein, hjem til forureningen, og så nerverne,